Так, подожди. Та вори ми си ти да паси любо. Не та вори ки ми ти костас. Перо ломи, аз си ми бест. Аз си ми бест. Покочи, покочи, а. Табай ми, табай, табай ми, табай. Еса ким пошка пами, еса ким пошка пами. Ora mi tapai, tapai mi tapai. Mi no tin que ver, ni más que te mal ver. Llega mi ta, llega primer bel.